Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı, saat 8:00-də Gəl Səhəri musiqi informasiya proqramına qulaq asa bilərsiniz. 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Muğam ustalarının və gənc xanəndələrin ifasında Rast, Şur, Seyga, Cahargah, Bayatı Şiraz, Şüşlər və Humayın muğamları təqdim olunacaq. Retro ritm musiqili əyləncəli informasiya proqramına saat 14:10-da qulaq asa bilərsiniz. Verilişdə hit mahnıları yaranmasının tarixi, dünya ulduzlarından maraqlı faktlar, yazılan mahnıların cover versiyalarının müqayisəli təhlili öz əksini tapacaq. 16:20-də konsert proqramı, sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici After Raid proqramı 18:10-da təqdim olunacaq. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. 22:20-də konsert proqramı, 23:30-da Caz 105 musiqili veriliş təqdim olunacaq. 1:10-da Qərib Axşamlar verilişində Cahan Talşinskaya xatırlanacaq. Saat 2:00-də efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan Radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan Radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299

0: təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakt pul kreditini minimum 9.9 faizi ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 İyul'a dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı məlumat için bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli
3: dəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi biri. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən küfürə də gözəlsən deyir.

yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, amma yağmursuz keçəcək. Gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çağacağı ehtimal edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzən olacaq ki, intensiv olsun, güclü olsun yağış, şimşək çaxsın, hətta dolu düşəcəyi də ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək, havanın temperaturu isə gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Və bir də mən indi istəyirəm sizə həftə sonu hava necə olacaq, bu barədə də məlumat verim. Belə ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Günarə Abbasova jurnalistlərə açıqlama verib. Belə ki, məhz bugünün ikinci yarısından Bakıda Abşeron yarımadasında yağış yağacaq. 27-si axşamdan 28-i səhərə kimi isə leysan xarakterli olacağı da bildirilib və o da vurğulanır ki, yağıntılı hava şəraitinin iyunun 20

Bəli, Azərbaycanın çox əsrli dövlətçilik tarixində ordu quruculuğu hər zaman xüsusi əhəmiyyətə malik sahələrdən biri olub və bu səbəbdən də 26 iyun tarixi Silahlı Qüvvələr Günü təkcə hərbi sistemin deyil, bütövlükdə dövlət müstəqilliyinin, suverenliyin, xalqın təhlükəsizliyinin, milli birliyin rəmzinə çevrilib və bu əlamətdar tarix Azərbaycan ordusunun rəsmi şəkildə yaradıldığı gündür. Məhz 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən ilk müntəzəm ordu hissələri yaradıldı və dövlətin hərbi dayaqları formalaşdırıldı. Müasir Azərbaycan ordusunun əsasının inkişaf istiqamətini müəyyən edən şəxsiyyətin Ulu Öndər Heydər Əliyev olduğunu bilirik və ümumilli lider ordu quruculuğu sahəsində də strateji baxışdı, gələcəyə hesablanmış, uzaq görən siyasət idi və xalqın orduya inamını bərpa edirdi və liderlik keyfiyyətləri məhz bu gün qüdrətli silahlı qüvvələrimizin təməlini təşkil edib. Bundan başqa biz tarixə nəzər salsaq, hələ Sovet dövründə 1970-ci illərdən etibarən milli ordu quruculuğuna hazırlıq prosesinin başlanılmasını deyə bilərik. Onun səyləri nəticəsində məhz azərbaycanlı gənclərin SSR-in müxtəlif ali hərbi məktəblərində təhsil almasına şərait yaradılmışdı. Daha da vacib məqamlardan biri isə 1971-ci ildir və həmin ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin yaradılması idi və bu lisey müstəqillik illərində Azərbaycan ordusunun əsas zabit kadr mənbəyinə çevrilmişdi. Və əziz dostlar, biz irəliləyən dəqiqələrdə, verilişin sonrakı dəqiqələrində təbii ki, yenə də tarixə nəzər salacağıq və yenilənən xəbərlər də sizin diqqətinizə çatdıracağıq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə 106% edək. Endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul

0: yerden salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Davam edirik. Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycanın müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən

davam edək. Bakıda iyunun 27-si və 28-də Kəttən şəhərə mövsüm yarmarkası keçiriləcək. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə məlumat verilib və məlumata əsasən Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən olan fermerlər təsərrüfatlarında yetişdirdikləri məhsulları mövsüm yarmarkasında satışa çıxaracaqlar. Tədbirdə ölkənin müxtəlif bölgələrindən 20-yə yaxın regiondan 40-a yaxın fermer iştirak edəcək və fermerlər 100-ə yaxın çeşiddə və 10 tona yaxın kənd təsərrüfatı və qida məhsulunu şəhər sakinlərinə birbaşa təqdim edəcəklər. Fermerlər yarmarkada iştirak üçün yer, piştaxta, tərəzi və digər lazımı avadanlıqlarla da ödənişsiz şəkildə təmin olunacaqlar.

həmin ərazilərdə bərpa tikinti işləri görülür və tədbirdə Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşları, tibb ictimaiyyətinin nümayəndələri və qonaqlar da iştirak ediblər.

0: qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in

Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərimin ikinci saatına başladıq. Və studiyada Sədaqət Rafqızıdır, rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu, Fərid Məmmədovdur. YouTube platformasından bizi həm də izləyə bilərsiniz. Daxil olursunuz YouTube-a, Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsini tapırsınız və abunə olduqdan sonra hər səhər istəsəz əgər bizi həm də izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Radiosu 24 saat fasiləsiz olaraq sizin üçün çalışır və bir daha deyirəm, sabahınız xeyirli olsun. Bugün 26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılması.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Devam edirik. Azərbaycan radiosunu dinləyirsiniz. Gəsərin verilişi və bir xəbər də deyim sizə. Balıqçı gəmiləri və ov alətləri dövlət sistemində qeydiyyat

müzakirəyə çıxarılıb və balıqçılıq haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Balıqçı gəmilərində normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş texniki nəzarət vasitələri quraşdırmaq, işlək vəziyyətdə saxlamaq sənəddə qeyd olunan müddəalardandır. Bir məlumatı da istəyirəm deyim, bilmirəm rejissorumuz deyə, hə deyim. Söhbət nədən gedir? Azərbaycan universitetlərinin reyting cədvəllərində tutduğu mövqedən gedir. Bu barədə dünyanın nüfuzlu beynəlxalq reyting təşkilatı məlumat verib. Söhbət Times Higher Education-dan gedir. Həmin agentlik tərəfindən ilk dəfə yeni formatda təqdim olunan reyting cədvəli açıqlanıb 2026-cı il üçün və həmin reyting cədvəlində eyni zamanda Azərbaycanın da 18 ali müəssisəsinin adı qeydə alınıb və bu il universitetlər reytingdə yüksək nəticələr nümayiş etdiriblər. Xüsusilə birinciliyi əldə edən isə Bakı Dövlət Universiteti olub.

0: 105 FM'dəsən.
1: Bir qədər də dünya nəşrləri nə yazır? Bu barədə deyim, Meksika cəngəlliklərində qədim şəhər aşkarlanıb. Belə ki, arxeoloqlar tərəfindən Maya sivilizasiyasına aid indiyə kimi heç bir, yəni müdaxiləyə məruz qalmamış qədim şəhər aşkar edilib. Tərcümədə yol yoxdur mənasını verən Minambi adlı bu şəhər bizim eranın 7-10-cu əsrlərinə aid edilir və təxminən 15 hektar ərazini əhatə edir və beynəlxalq tədqiqat Çılar qrupu qazıntı sahəsinə çatmaq üçün cəngəlliklərin içərisinə çətinliklə yol açmalı olublar və nəticədə mütəxəssislər 13 metrlik piramida, saraylar, meydanlar, su kanalları və üzərində deməli başın kəsilməsi səhnəsi təsvir edilmiş daş lövhə aşkarlayıblar və qalıqların tədqiqi zamanı müasir lazer texnologiyalarından istifadə olunur.

0: İdman xəbərləri.
1: Verilişin sonunda 1-2 idman xəbəri də çatdıraq sizə. FIFA Şurasının bürosunun qərarına əsasən 15 yaşadək oğlan futbolçulardan ibarət komandalar arasında ilk dünya çempionatı və 2026-cı il festivalı Azərbaycan

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasından 108 il ötür. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Silahlı Qüvvələr günü ilə bağlı paylaşım edilib. Azərbaycan ordusu ilə bağlı paylaşılan video çarxda deyilir. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan Silahlı Qüvvələri! Eşq olsun qüdrətli Azərbaycan ordusuna! Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da sosial media hesablarında 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, xalqımıza zəfər sevincini bəxş etmiş ordumuzla qürur duyuruq. Allah vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Uca Tanrı xalqımızı və doğma Azərbaycanımızı qorusun. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 108-ci il dönümü münasibəti ilə bugün Bakının mərkəzi küçə və prospektlərində, həmçinin bölgələrdə hərbi orkestrların müşayiəti ilə yürüyüş keçiriləcək. Yürüyüş saat 10-dan 12-yədək müxtəlif marşrutlar üzrə təşkil olunacaq. Bu səbəbdən yollarda hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdiriləcək. Sürücüləri və digər yol hərəkəti iştirakçılarına hərəkət istiqamətlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları və alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Toğrul Nəsirlini dinləyək.
1: Hərbi qulluqçular səhər 10:00-dan 12:00-ədək 5 istiqamət üzrə yürüş təşkil edəcəklər. Qeyd edim ki, birinci yürüş marşrutu Heydərliyev sarayından başlayaraq Dəniz Vağzalı, ikinci yürüyüş marşrutu Şəhidlər Xiyabanından başlayaraq Bəhram Gür heykəli istiqamətinə, üçüncü yürüyüş marşrutu isə Musabəyev parkından başlayaraq Şəhidlər Xiyabanı istiqamətinə, dördüncü yürüyüş marşrutu Səməd Vurğun küçəsindən başlayaraq Neftçilər prospekti istiqamətinə, beşinci yürüyüş marşrutu isə Nəriman Nərimanov heykəlindən başlayaraq 28 may metro stansiyası istiqamətinə təşkil olunacaq.
0: Bakı metropolitenində isə qatarların hərəkət qrafiki dəyişdiriləcək. Bu barədə Bakı metropoliteni hərəkət xidmətinin rəisi Anar Zamanov məlumat verib.
2: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü ilə əlaqədar olaraq Bakı metropolitenində qatarların hərəkət qrafikində dəyişiklik ediləcəkdir. Belə ki, əhəmiyyətli 28 may sahəsində hər iki istiqamət üzrə qatarlar arası interval pik saatlarda 2 dəqiqə 30 saniyə təşkil edəcəkdir. Bununla yanaşı ehtiyat qatarlar hazır vəziyyətdə saxlanılacaqdır. Əgər kəskin zərurət yaranarsa, dərhal xəttə buraxılacaqdır. Stansiyalarda nəzarət mexanizmi gücləndiriləcəkdir, əlavə növbəsiliklər təşkil olunacaqdır.
0: Efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti tədarükü həyata keçiriləcək. Bu dəfə ümumi miqdarı 971 tam mində 392 ton olan 18 vaqon A92 markalı benzin və 8 vaqonda 466 tam mində 515 ton dizel yanacağı Ermənistana yola salınacaq. Dünya Bankı Ukraynaya 3,39 milyard dollar həcmində kredit və qrant ayıracaq. Bu barədə Ukraynanın baş naziri Yulia Svridenko Telegram kanalında məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə vəsait dövlət büdcəsinin prioritet xərclərinin maliyyələşdirilməsi və makro maliyyə sabitliyinin qorunmasına yönəldiləcək. Finlandiya hökuməti Ukrayna üçün Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan silahların alınması təşəbbüsünə əlavə vəsait ayırmaq qərarına gəlib. Bu barədə Finlandiyanın baş naziri Ukraynanın bərpası konfransının açılış mərasimində açıqlayıb. Bildirilib ki, Finlandiyanın Ukraynaya dəstəyi güclüdür. Artıq 33 yardım paketi təqdim olunub. Bu gün hökumətimin əlavə 40 milyon avro ayırmaq qərarına gəldiyini elan etməyə şadam deyə Finlandiyanın baş naziri vurğulayıb. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen isə Ukraynaya 90 milyard avroluq kreditdən 3,2 milyard avro məbləğində birinci tranşın ayrıldığını açıqlayıb. Avropa İttifaqı Şurası Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyaların müddətini daha bir il uzadıb. Bununla bağlı qərar Brüsseldə keçirilən Avropa İttifaqı samitində qəbul olunan siyasi razılaşmanın rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə təsdiqlənib. Amerika Birləşmiş Ştatları Venezuelada baş verən zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün 150 milyon dollar yardım ayıracaq. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti məlumat yayıb. Bildirilib ki, vəsait axtarış xilas etmə əməliyyatları, hava daşımaları və humanitar yardımın koordinasiyasına yönəldiləcək. Yerə gəlmişkən, Venezuelada baş verən güclü zəlzələ nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 235 nəfərə çatıb. 4300-dən çox insan yaralanıb. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Naziri Carlos Alvarado Dövlət Televiziya kanalına açıqlamasında bildirib. Nazirin sözlərinə görə 4300-dən çox yaralıya tibbi yardım göstərilir. Yaralılar arasında yüngül xəsarət alanlarla yanaşı, vəziyyəti orta ağır və ağır olanlar da var. Bir çoxunun cərrahi müdaxiləyə ehtiyacı olduğu, ən ağır vəziyyətin isə La Guayra ştatında müşahidə edildiyi bildirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları və Körfəz Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələr Hörmüz Boğazında tranzit rüsumlarının tətbiq edilməsinə qarşı olduqlarını bəyan ediblər. Bu barədə Manamada keçirilən nazirlər görüşünün yekun sənədində qeyd olunub.

formatda Hörmüz boğazında sərbəst və məhdudiyyətsiz gəmiçiliyin təhlükəsizliyi üçün əsas şərt olduğu vurğulanıb. Tərəflər həmçinin Oman və Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının boğazda qalan 11 mindən çox dənizçinin təxliyəsi təşəbbüsünü alqışlayıblar. İran Hörmüz boğazında müəyyən edilmiş marşrutlardan kənarda həyata keçirilən hər hansı hərəkət üçün təhlükəsiz keçidə zəmanət vermir. Bu barədə İranın Körfəz Təhlükəsizliyi İdarəsi məlumat yayıb. Tehran bildirib ki, müəyyən edilmiş marşrutlardan kənara çıxmağın nəticələrinə görə bütün məsuliyyət gəmi sahiblərinin, kapitanların və ya operatorların üzərinə düşəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanlığı altında dünyanın ən böyük beynəlxalq dəniz təlimi başlayıb. Sakit okeanda ayın sonuna qədər davam edəcək təlimlərdə 30 min hərbi qulluqçu iştirak edir. Təlim komandiri Amerika Birləşmiş Ştatları Hərbi Dəniz Qüvvələrinin vitse-admiralı Jeffrey Kablonun sözlərinə görə iştirakçılar sualtı qayıqları qarşı müharibə və hava hücumundan müdafiə əməliyyatları, desant qoşunları, sahil minalarının təmizlənməsi, humanitar yardım, fəlakətlərin aradan qaldırılması üzrə məşqlər edəcəklər. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 26-31, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq ərazilərdə isə 17-22 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartı 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
4: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: 105 FM
8: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Bayat qalası. Bayat qalası Qarabağ xanlığının ilkin paytaxtıdır. Pənahəli xan Cavanşir qalanı 1747-1748-ci illərdə Kəbirli mahalında tikdirib. Hazırda bu qalanın qalıqları Ağcabədi rayonunun Kəbirli kəndi ərazisindədir. Qalanın divarları bişmiş kərpicdən hörülüb. Dövrələmə, dərin qazılmış xəndəkləri əhatə olunub. Bu xəndəklərə su mənbələrindən arxlar qazılmışdı. Düşmənin hücumu zamanı xəndəklər su ilə doldurulmalı idi. Qala 19-cu əsrdə dağıdılıb.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Ordumuzda xidmət edənlərin əksəriyyəti gənclərdir. Və mən çox şadam ki, bizim gənclərimiz milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alırlar. Bizim gənclərimiz bizim ümidimizdir. Gələcəkdə onlar ölkəmizi idarə edəcək. Və mən çox şadam ki, orduda xidmət edən gənclər vətənə bağlı olan insanlardır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasından 108 il ötür. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesabı

0: Vaşinqtonda bu açıqlamalar həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan diqqətlə izlənilir. Ətraflı məlumatı Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Neymət Tahiroğlu çatdıracaq.
1: ABŞ prezidenti Donald Trump İranla bağlı əldə olunan razılaşmanın iqtisadi tərəflərinə dair yeni açıqlamalar verərək bildirir ki, İranın dondurulmuş və sonradan istifadəsinə icazə verilən maliyyə vəsaitlərinin bir hissəsi Amerika kənd təsərrüfatı məhsullarının alınmasına yönələcəkdir. Prezidentin sözlərinə görə bu vəsait hesabına əsasən buğda, soya və qarğıdalı kimi

Bugün ölkə ərazisində arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 26-31, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq ərazilərdə isə 17-22 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan ordusunun yaradılması haqqında qərar veriləndə yəqin ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları təsəvvür edə bilməzlər ki, bugün Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında olacaq. Və bizim ordumuzun maddi-texniki təchizatı, döyüş qabiliyyəti ən yüksək səviyyədədir. Və bunu biz döyüş meydanında sübut edə bilmişik.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ, Azərbaycan.

Qurumba kəndi yaxınlığında yerləşir. Bəlləbur yaşayış məskəni də bu ərazidədir. Uca dağ qoynunda salınmış qala təxminən 1 hektar sahəni əhatə edir. 7-ci əsrdə ucaldılıb. Divarlarının hündürlüyü 4-5, eni 1,5 metrdir. Çay daşından və kvadrat formalı qırmızı kərpicdən dikilib. Kərpiclərin eni və uzunu 22, qalınlığı 6 santimetrdir. Qaladakı yaşayış məskənlərinə gildən düzəldilmiş boru sistemi vasitəsilə su çəkilib. Su kəmərinin qalıqları indiyəcən durur. Qalanın içərisindəki əzəmətli müşahidə bürcündən 60-80 kilometrlik məsafə ovuç kimi aydın gördürmüş. Qaladakı tapıntılar 9-11-ci əsrlərdə Bəlləburun Bizans və digər qonşu dövlətlərlə ticarət əlaqələrinin olduğunu göstərir. Tapıntılar arasında Bizansa məxsus mis və qızıl sikkələr var. Bir sıra alimlərin fikrincə, Bəlləbur qalası 830-cu illərdə xilafət qoşunlarına qarşı vuruşan qəhrəman Babəkin sığınacağı olub.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Mən ona etibar eləmirəm.
2: Sən axı bilirsən o kimdir.
3: Sən hələ də qumbunu sevirsən.
2: İfrət edirəm ona. Hər şeyi əlimdən aldı. Bir dənə qızım qalmışdı. Onu da aldılar əlimdən.
4: Sən gələyə tanışsın da anası ilə uşaq.
1: Mənə biz qədrə söz vermişik.
5: Siz ama onu yaxşı tanımırsınız ha, deyim sizə biləsiz.
6: Hər şey danışdı dedi ye.
7: Bir də qabağlasısa ondan kəlmə də kəsmə. Yolu dəyiş onu görənə.
1: Bir də qızımın yanını görməyim. İşte.
8: Ha yox, ona mən qərar verəcəm, sən yox.
2: Qadır, sən məni bıraxsan, mən yaşaya bilmərəm. Onlar bıraxma mən.
9: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
10: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasından 108 il ötür. Prezident

maarifləndirmə və profilaktik tədbirlərin keçirilməsi üçün mühüm fürsətdir. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və satışının qarşısının alınması istiqamətində paytaxt və bölgələrdə keçirilən növbəti əməliyyat tədbirləri zamanı 9 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslərdən 46 kiloqram tərkibinə zərərli maddələr əlavə edilmiş marixuana, heroin, tiryək, həşiş, eləcə də yüksək təsirli narkotik vasitə olan kokain, 2087 ədəd psixotrop tərkibli metadon, ekstazi həbi, elektron tərəzlər və narkotiklərin satışından əldə edilən 55.270 manat pul vəsaiti aşkarlanıb. Araşdırmalarla müəyyən olunub ki, həmin şəxslər xarici narkotacirlərin tapşırıqları əsasında ölkə ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil ediblər. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Lənkəranda polisin narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirdiyi əməliyyat tədbirləri ilə əvvəllər məhkum olunmuş 32 yaşlı Talih Əmirov saxlanılıb. Həmin şəxsdən ümumilikdə 26 kiloqram marixuana və 40 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırma aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Lənkəran rayonunun İstisu qəsəbəsində mürəkkəb relyefli dağlıq meşəli ərazidə vətəndaşların itkin düşməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumat əlaqədar dərhal əraziyə cəlb olunan Nazirliyin Cənub Regional Mərkəzinin xilas ediciləri tərəfindən həyata keçirilən axtarış xilas etmə tədbirləri nəticəsində çətin keçidli dağlıq meşəli ərazidə yolunu azaraq itkin düşən 8 nəfərin yeri müəyyən edilərək xilas edilib. Axtarışlarda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əməkdaşları və kənd cəmaatı da iştirak edib. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 26-31, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq ərazilərdə isə 17-22 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq.

Heç vaxt unutmadım hər bir andını, daim uca tutdun əsgər adını, doğrultdun vətənin etimadını, müzəffər ordumuz

Ulu Yurdun Nəfəsi 105 FM.

0: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Matanatadan innovasiya.

Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan silahlı qüvvələri. Eşq olsun qüdrətli Azərbaycan ordusuna. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da sosial media hesablarında 26 iyun silahlı qüvvələr günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: Xalqımıza zəfər sevincini bəxş etmiş ordumuzla qürur duyuruq. Allah vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Uca Tanrı xalqımızı və doğma Azərbaycanımızı qorusun. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 108-ci ildönümü münasibəti ilə təbrik edirik. Qardaş Azərbaycanın

kəndində inşa olunan məktəbə qədər təhsil müəssisəsində aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Məlumata görə 80 yerli uşaq bağçasının təməli 2024-cü ilin dekabr ayında qoyulub. 3 korpusdan ibarət zirzəmili və 2 mərtəbəli bina 0-dan 65 hektar ərazini əhatə edir. Bildirilib ki, hazırda uşaq bağçasında əsas tikinti işləri yekunlaşıb, daxili təmir işləri davam etdirilir. Layihənin 2026-cı ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulur.

Sonda hava məlumatı. Bu gün ölkə ərazisində ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 26-31, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq ərazilərdə isə 17-22 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank

halk eğer azad, serbest yaşamak istiyorsa, ölkəsinin, torpaqlarının toxunulmazlığını arzu edirsə, gərək hər şeydən öncə orduya qayğı göstərsin. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir gənc orduda xidmət etməyi özünün şərəfli borcu hesab edir. Azərbaycanın dövləti, dövlətçiliyi, Azərbaycanın ərazisinin müdafiəsi, Azərbaycanın konstitusion əsaslarının müdafiəsi hər bir əskərin, hər bir zabitin, hər bir döyüşçünün müqəddəs borcudur.

bilirəm. Cavab almayacağım. Bəlkə də sənlə nə vaxtsa qarşılaşmışam. Yol getmişəm. Görmüşəm səni. Bəlkə də. Amma nə sən məni tanımısan, nə mən səni. İndi mən səni tanıyıram. İndi səni hamı tanıyır. Əziz şəhid, o namərd gülləsinə tuş gəlib yıxıldığın yerdə hansı ucalıq, necə bir nümunə yaratdığının fərqindəsənmi? Qanın axan o torpaqda nə güllər açıb, bilirsənmi? Xocalıda üzlər gülür, bilirsənmi? Üzeyir, Natəvan, Bülbül, Şuşada necə bəxtiyardı, bilirsənmi? Laçında məktəb açılıb, xan kəndi tələbə şəhəri olub. 30 ildə uçurulmuş o viranə daşlardan Zəngilanda bina örülüb. Bilirsənmi? Kəlbəcər necə dəyişib, bilirsənmi? Sənin şəklini bütün Azərbaycan başının üstündə tutub, bilirsənmi? Əziz şəhid, məncə sən hamısını öncədən bilmirsən. Bu cənnəti təsəvvüründə görmüsən. Ona görə səni heç nə, heç kim dayandıra bilmədi. Cənnətə doğru getdin. Vətən, canım sənə fəda nidaları ilə. Anana da, atana da, evladına da ən yüksək adı verdin. Şəhid anası, şəhid atası, şəhid evladı. Gövrəlirlər də, darıxırlar da. Ey gözləri sən axtarır ama. Amma sancdığın bayraq qədər qürurludur, yüksəkdə də olar. Biz indi sənin ətrini onlardan alırıq. Hər kəlmələri, hər baxışları səndən danışır. Əziz şəhid, azad torpaqlarda bu şanlı bayraq dalğalandıqca ruhun bizimlədi. Müzəffər Ali baş komandanın dəmir yumruğu qədər möhkəm, əzəmətlisən. Sən əbədi ömür yaşayırsan. Sən da bir ailənin deyil, qalib, bütöv Azərbaycanın evladısan. Fəxrisən. Bu sənə təşəkkür məktubum idi, əziz şəhid. Ruhun qarşısında baş əyirik. And içirik ki, uğrunda canını fəda etdiyin istiqlalımızın, ərazi bütövlüyümüzün, suverenliyimizin keşiyində əbədi duracağıq, əbədi. Ruhun şad olsun, əziz şəhid. Son nəfəsinlə ucalır bu səda.

0: milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği ianə etmək olar. İanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Gülasın dağ dərə tər bənəşəyə, Gülasın dağ dərə tər bənəşəyə, Çağırır seyrə, Gülasın hər tərəf dağ dərədür. Gülasın dağ dərə tər bənəşəyə,

bizi, bu təmiz eşqimizi, çağırır seyrə bizi, bu təmiz eşqimizi, allı güllü göy çəməni, gözəl şən vətənim, allı güllü.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: İlk alışverişindən

dostu. 1509-cu ildə 1. Şah İsmayıl Şirvana hücum edəndə Şirvanşah Şeyx Şah Buğurt qalasında müdafiə olunmuşdu. 1518-ci ildə Səfəvi qoşunları Əlqas Mirzə Səfəvinin başçılığı ilə Şirvana hücum edəndə Şahruh Buğurt qalasına çəkilib. Həmin dövrdə Şirvanşahların xəzinəsi də bu qalada saxlanırdı. Müharibələr zamanı həm Gülüstan, həm də Buğurt qalası dağıdılmışdı.

dünəni bugündən birləşdirir. Bu mahnı Rəşid Behbudovun tali nəğməsi idi. Rəvayət edirlər ki, onun atası məşhur xanəndə Məcid Behbudov gənclik illərində arşınmalçı kimi həyət bə həyət gəzər, həm ticarət eləyər,

0: Eve tələsirəm. Sabah kimi hazirəyə hazırlaşmalıyam.
1: Ceyran rəfiqəsinə belə desə də, ürəyinə bir hal düşmüşdü. Amma elə həmin günlərdə bərk soyuqluyur və iki həftə dərsə gedə bilmir. Nəhayət, Ceyran sağalıb instituta qayıdır. Dərs bitəndə həyətə addım atan kimi uzaqdan Rəşidi görür. Böyük sənətkar eyvanda çox narahat halda vurnuxur. Hər çıxan qıza diqqətlə baxırdı. Birdən onun nəzərləri Ceyrana sataşır. Və o anda Rəşid Behbudov sevincindən əllərini göyə qaldırır, sanki şükür eləyir. Ceyran isə daxilən həyəcanlansa da, bunu biruzə vermir. Heç nə görməmiş kimi yoluna davam edir.

0: Sonralar Rəşid Beyxudov ömürgün yoldaşına etiraf eləyəcəkdi.
1: Sən o iki həftə dərsə gəlməyəndə mən elə bir narahatlıq, elə bir qorxu keçirdim ki, başımdakı ilk ağ saç da ax elə o günlərin yadigarıdır.
0: Rəşid Beyxudovun repertuarında

Beyciyə elə gəlirdi ki, bu mahnını böyük sənətkarın özü bəstələyib. Çünki bu musiqi ilə sevdiyi yeganə qadına, Ceyran xanıma sonsuz sevgisini dilə gətirirdi.

Rəşid Behbudov həyat yoldaşına yalnız bir xanım kimi deyil, həm də ən yaxın dost, ən etibarlı sirdaş kimi böyük hürmət və sədaqətlə yanaşar. Hər addımında, hər qərarında mütləq onunla məsləhətləşərdi. Azərbaycan mədəniyyətində inqilab edəcək böyük ideyasını, mahnı teatrını yaratmaq fikrini də

0: Sənin təcrübənə xalqın ehtiyacı var.
1: Hə, mən orada yalnız teatr rəhbəri kimi qalmaq istəmirəm. Həm də təşkilatçı, müəllim, gənclərə dayaq olmaq istəyirəm. Gənc ifaçılar üçün ustad dərsləri təşkil edəcəm. Sənətin sirrlərini öyrədəcəm. Dəstəyin üçün sağ ol, Ceylan.
0: Sən o teatrı yarat, gənclərə yol göstər. Mənsə sənin fırtınalı sənət dənizində sığınacağın o sakit liman olmağa davam edəcəm.
2: Mahnı teatrı Azərbaycan musiqisinə əvəzsiz incilər bəxş etdi və milli musiqini qorumaqla yanaşı modernləşdirdi. Təqvim 1965-ci ili göstərəndə Behbudovlar ailəsində yeni bir dünya doğuldu. Bir qız övladı dünyaya gəldi. Adını atasının adına bənzədib Rəşidə qoydular. Rəşid Behbudov qızını kövrək və nadir bir çiçək kimi sonsuz qayğı ilə böyüdürdü. Rəşidə böyüdükcə, atası onun ən yaxın dostuna, sirdaşına çevrilmişdi. Məktəbli Rəşidə bütün gizli sirrlərini, məktəb xatirələrini də birinci atasına danışardı. Böyük sənətkar isə ictimai işlərini, yaradıcılıq qayğılarını bir kənara qoyub, dünyanın ən vacib məsələsi imiş kimi qızını dinləyər, ona məsləhətlər verərdi. Zaman isə öz amansız hökmünü verirdi. 1989-cu ilin mart ayı, Rəşid Behbudovun göz bəbəyi kimi qoruduğu mahnı teatrı, qarşıdan gələn Novruz bayramına həsr olunmuş yeni, möhtəşəm bir musiqili tamaşanın premyerasına hazırlaşırdı. Amma böyük

0: Bizim səsimiz bütün Azərbaycanın səsidir. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Mən ona etibar eləmirəm.
2: Sən axı bilirsən o kimdir.
3: Sən hələ də qumrunu sevirsən.
4: İfrət eləyirəm ona. Hər şeyi əlimdən aldı. Bir dənə qızım qalmışdı. Onu da aldılar əlimdən.
2: Sən gəl ya tanışsın da anası ilə uşaq.
1: Mənə biz Qədirə söz vermişik.
5: Siz ama onu yaxşı tanımırsınız ha, deyim sizə biləsiz.
6: Hər şey danışdı dedi ye.
7: Bir də qabağlasısa ondan kəlmə də kəsmə. Yolu dəyiş onu görəndə.
1: Bir də qızımın yanını görməyim. İşdir.
8: Hə, yox, ona mən qərar verəcəm, sən yox.
4: Qədir, sən məni bıraxsan, mən yaşaya bilmərəm. Onlar bıraxma məni.
9: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
10: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

108-ci il dönümü münasibətilə paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində hərbi orkestrlərin müşahidi ilə yürüşlər keçirilib. Yürüşlər 5 marşrut üzrə təşkil olunub. Bakı ilə yanaşı bugün Silahlı Qüvvələr günü ilə əlaqədar Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan, Bərdə, Xankəndi, Laçın və Şuşa şəhərlərinin mərkəzi küçə, prospekt və meydanlarında hərbi orkestrlərin müşahidi ilə yürüşlər təşkil olunub. Silahlı Qüvvələr günü ilə əlaqədar hərbi memorial məzarlıq da ziyarət olunur. Xarici xəbərlərə gəlincə, Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukraynanın Xarkov vilayətinə endirilən dron zərbələri nəticəsində bir nəfər həlak olub, 4 adam xəsarət alıb. Bəzi yerlərdə elektrik təchizatı kəsilib. Zaporojyanın atəşə tutulması nəticəsində 9, Xersonda 5 nəfər yaralanıb. Rusiya səmasında isə Ukraynaya məxsus 660 ədəd təyyarə tipli pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu son bir ildə Rusiyada qeydə alınan ən geniş miqyaslı dron hücumudur. Təkcə Tula vilayətində 157 PUA vurulub. Sənaye müəssisələrində zədələnmə qeydə alınıb. Moskva meri isə paytaxta doğru uçan ümumilikdə 47 pilotsuz uçuş aparatının zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb.

0: etməməyə, yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyatlar zamanı paytaxt və bölgələrdə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 9 nəfər saxlanılıb. Onlardan ümumilikdə 46 kg marixuana, heroin, tiryək, həşiş və kokain, həmçinin 2087 ədəd psixotrop tərkibli həblər, eləcə də narkotik vasitələrin satışından əldə edildiyi ehtimal olunan 55.270 manat pul vəsaiti aşkar edilib. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, saxlanılar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Lənkəranda polis narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirib. Əvvəllər məhkum olunmuş 32 yaşlı Talih Əmrahov saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 26 kg marixuana və 40 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Paytaxtın Abbasqulu Ağa Bakıxanov küçəsinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsindən Azadlıq prospektinə dək olan hissəsində təmir işlərinə başlanılır. Bu barədə daha ətraflı məlumatları əməkdaşımız Şamilə Şamilqızı çatdırır.
1: Bu gün səhər saatlarından Abbasqulu Ağa Bakıxanov küçəsinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsindən Azadlıq prospektinə dək olan hissəsində təmir işlərinə başlanılıb. Bu səbəbdən qeyd olunan ərazidə görülən işlərdən asılı olaraq nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən və ya tam şəkildə məhdudlaşdırılıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə məhdudiyyət təmir işləri yekunlaşana dək qüvvədə qalacaq. Təmir işlərinin tamamlanacağı tarix isə hələlik məlum deyil. Sürücülərə hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları və istiqamətlərinə uyğun

0: ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün.

0: keçdiyi bax inkişaf yolunu necə bu günləri şərh etmək olar?
1: Belə bir tarixi və şərəfli gündə mən istərdim ki, əvvəlcə bizim bu tariximiz, şərəfli tariximizdə yeri olan şəhidlərimizi xatırlayaq. Onların adları, əməlləri bizim

ya şey, hərbi kadrolar sayəsində elə böyük imkanlar maliş deyildi. O cümlədən də səfərbərlik imkanları olsa belə bu səfərbərlik institutunun tətbiqi həyata keçirilməsinin mexanizmi yox idi Azərbaycanda. Və qısa müddət ərzində məhz

0: Azərbaycan Cumhuriyyətinin mövcudluğu dövründə Azərbaycan ordusuna xidmət etmiş 26 Cumhuriyyət generalı və bizim çox sayda digər zabitlərimizin fədakarlığı nəticəsində təxminən il yarım ərzində, yəni Osmanlı qüvvələri Azərbaycanı tərk etdikdən sonra il yarım ərzində Cumhuriyyətin ərazi bütövlüyünü qorumağa qadir olan bir ordu yaradıldı. Bu ordu yaradılması Azərbaycan tarixinin və Azərbaycan hər tarixinin çox dəyərli bir səhifəsidir və qeyd edilir ki, Cumhuriyyət ordusunun yaradılması ilə bütünlükdə Azərbaycanda hər tarixində yeni bir mərhələ nizami ordunun yaradılmasına başladı və bu nizami ordu da Azərbaycan xalqını və Azərbaycan dövlətinin etimadını doğrultaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etməyə qadir olan bir orduya çevrildi.
1: Bəli, Mehman müəllim ətraflı şəkildə Azərbaycanın hərb tarixindən danışdı, amma bugün qalib, şanlı ordumuzun müasir dönəmi də var və Ədalət müəllim, bu müasir ordunun gücləndirilməsini şərtləndirən faktorlar nədən ibarətdir?
2: Müasir ordu dedikdə ilk növbədə şəxsi heyətin, kadr hazırlığının, mənəvi psixoloji vəziyyətin, müasir silah sistemlərinin gözlənilən döyüş əməliyyatları teatrı üçün zəruri olan silah, texnika, vasitə və avadanlıqların əldə edilməsi, inteqrasiyası, onların qoşun sınaqlarının keçirilməsi, silahlanmaya qəbulu və ümumilikdə qoşunların fəaliyyətinin uzlaşdırılması nəzərdə tutulur. Yəni, bu qədər geniş sahəli bir prosesdir ki, bu sanki bir zəncirvari reaksiyadır. Bunlardan hər hansı biri əskik olarsa, bu mütləq və mütləq ordunun döyüş potensialında öz mənfi təsirini tapa bilər. Ona görə də biz, baxın, 94-cü ilin yanvarında biz Horadiz əməliyyatında öz mənfi təsirini tapa bilər. Ona görə də biz, baxın, 94-cü ilin yanvarında biz Horadiz əməliyyatı həyata keçirməklə 22 yaşayış məntəqəsini düşmən işğalından azad etdik. Amma bundan sonraki dövrdə hesab etdik ki, bəlkə sülh yolu ilə nə isə əldə edə bilərik. Amma alınmadı. Zaman-zaman kiçik əməliyyatlar da həyata keçirdik. Ulu Öndərin çox möhtəşəm bir qərarı var idi. 99-cu ildə xüsusi təyinatlı qüvvələrin yaradılması haqqında bir qərar imzaladı. Baxın, 99-cu il harda, 2020-ci il harda. Baxın, bu müddət ərzində lap ən yaxının götürsək, aprel döyüşləri. Ara sıra xırda əməliyyatlar olurdu, o başqa. Amma ilk dəfə olaraq düşmənə ərazi azad etməklə bir öz gücümüzü məhz aprel döyüşlərində göstərdik. Bu, keçən 17 və yaxud da 21 il ərzində biz hardan

xəttin möhkəmləndirilməsinə, eşalonlaşdırılmış müdafiənin qurulmasına istifadə etdilər. Bizim isə artıq geri çəkilmək və yaxud da o müdafiə döyüşünün bəzən də belə bir elementi olur. Geri çəkilərək düşməni bir atəş kisəsinə daxil edirsən. Sanki onu orada məhv edə bilərsən. Buna belə şəraitimiz yox idi. Niyə? Müdafiə xətti bəzən kəndlərin ərazisindən keçirdi. Kənd əhalisi ilə düşmənin təmasını çəkmək üçün divarlar qaldırırdıq. Amma bugün bizim ərazisindən keçirdi. Kənd əhalisi ilə düşmənin təmasını çəkmək üçün divarlar qaldırırdıq. Amma bugün bizim artıq divarlarımız Zəngəzur dağlarıdır. Fərqi düşünə bilirsiniz nə qədər böyük fərq var. 2000-3000 metr yüksəkliyi olan dağlar daha müharibədən əvvəlki 3 metr hündürlüyündəki hasarları əvəz edib. Əvvəlcədən əlimizlə tikdiyimiz hasardan belə deyək, vətəndaşımızı, qız, qadın, qoca, uşaqlarımızı qorumağa çalışırdıqsa, bugün artıq Zəngəzur dağları Azərbaycanı qoruyur. Baxın, strategiya hardan bizə hara apandı. Qələbənin bizə verdiyi üstünlüklərə baxın. Bugün biz tarixi torpaqlarımızı belə enin uzunluğunu müşahidə edirik. Bugün artıq 3 hava limanı ilə bizim azad olunan ərazilərə daşınmalar və yaxud da qonaqların səfərləri təşkil olunur. 4000 kilometrlik yol planlaşdırılıb, layihələndirilib.

olan ordu ilə heç vaxt danışıqlar masasında şərt irəli sürmək olmur, mümkün deyil. Düşmən qarşısında şərt qoymaq üçün öncədən o şərtin arxasında güclü bir yumruq dayanmalıdır ki, yəni qəbul etməzsən, məsələn, bu zaman o yumruq danışacaq. Biz bugün sülh sazişini təklif eləmişik qalib tərəf olaraq dünyada. Trump inanmır.

0: artıq hesab edin ki, həll olub.
1: Mehman müəllim, biz müharibə dönəmindən, qələbələrimizdən sülh strategiyasına gəldik. Bir əldə sülh, bir əldə silah. Çətin deyilmi bu balansı qoruyub saxlamaq? Bax, bugün sülh şəraitində hərbi hazırlıq prosesində inkişaf etdirmək necə aparılır paralel olaraq?
0: Bu sözsüz ki, həm çətindir, həm asandır. Çətindir ona görə ki, o baxımdan ki, bütün bunları düzgün qiymətləndirə biləcək bir komanda lazımdır, dövlət strukturları lazımdır. Əgər bütün bunlar proseslər düzgün qiymətləndirilərsə və onun həlli yol tapılarsa, bu asanlıqla həll edilmək mümkündür. Bütün bunlar deyək, çox şaxəli

0: Qonaqla qiymətləndirmək lazımdır. Və buna uyğun da siyasət yeritmək lazımdır. Və bu kimi mövcud reallıq da dünyanın çox böyük dövlətlərinin bizim dövlətin rəhbərliyi ilə hesablaşması, ondan məsləhət alması, onunla birlikdə fikir mübadiləsi aparması, ortaya qoyması onu göstərir ki, dövlətin bu istiqamətdə çox düzgün qiymətləndirməsi var, çox düzgün siyasəti var və sözsüz ki, o sülhün qorunması üçün də bizim gücümüzün formalaşdırılması istiqamətində işlər gedirlər. Ordumuzun gücləndirilməsi istiqamətində işlər gedir. Və cənab prezident də dəfələrlə vurğulayıb ki, ordunun inkişafı, təkmilləşdirilməsi, islahatların keçirilməsi, bütün bunlar hamısı nəyə xidmət edir? O lazım olan müdafiə gücünün formalaşdırılmasına ki, biz lazım olana gələkəndə o müdafiə gücünü səfərbər etməklə, tətbiq etməklə sülhü qoruyub saxlaya bilər.
1: Ədalət müəllim, az öncə siz çox böyük maraqlı məqama toxundunuz. Azərbaycanın müdafiə strategiyası, müdafiə xətti, xarakteri öz strategiyasını dəyişib Zəngəzurun. Müdafiə strategiyası, müdafiə xətti, xarakteri öz strategiyasını dəyişib Zəngəzurun misal çəkdiniz. Amma bugün dünyada müharibələrin də taktikası, müasir müharibələrin taktikası da dəyişilib. Bax, Azərbaycan ordusu bu dəyişiklikləri uyğun olaraq öz hazırlıq konsepsiyasını necə həyata keçirir?
2: Yəni, müasir
1: risklər nəzərə alınaraq.
2: Vətən müharibəsi həm dövlətimiz, həm ordumuz üçün böyük bir təcrübə mexanizmində təqdim elədi. Çünki yalnız ordu döyüşmürdü ki, dövlət bütün imkan və potensialını, güc strukturlarını, hüquq-mühafizə

0: çiğnində daşıyan Azərbaycan qadını. Uf demədən. Cənab prezidentin o bir şəkli vardı əlində, o 3000 nəfərə yaxın, 2907 nəfər şəhidin şəkillərini hərə birini daşıyırdı. Cənab prezident də məhz o kapitanın şəklini daşıyırdı. Həmin o qadının, yoldaşının. Yəni hər bir şeyin bir mənası vardır. Müharibə də belədir. Hər bir addımın müsbət mənfi cəhətləri olur. Qələbə o zaman əldə olunur ki, müsbətlər daha çox olur, doğrular daha çox olur. Və doğrularımız vardır. Bu təcrübəni əldə elədik. Ora nə əlavə var? İndi müasir ətrafımızda baş verən müharibələr və bu müharibələrin dinamikası, dəyişən dinamikası, təhdidlər, təhdidlərə qarşı tədbirlər. Bunu da
1: yəni
0: götürürük.
1: Bu təhdid və risklər bugün də.
0: Bəli, əlbəttə. Və biz bugün fəaliyyətlərimizi, ordu da canlı bir orqanizmdir, onun fəaliyyətlərinin transformasiyası dedikdə məhz bu təcrübənin, bugünkü təhdidlərin və taktiki strateji hədəflərimizi əsas götürürük, onları birləşdirib ortaya bir doktrin ortaya qoyuruq. Nə istəyirik, nə zamana istəyirik?

0: millətləşmə gedir, islahatlar gedir və bir daha qeyd edək ki, özdə sözü ki, burada o təhlükəsizlik mühitini nəzərə alınır. Deyək ki, 5 il əvvəl bəlkə ola bilsin ki, ordunun islahatları üçün başqa bir hədəf qarşıya qoyulmuşsa, bugün artıq başqa hədəflər qarşıya qoyulub və ola bilsin ki, 5 ildən sonra təhlükəsizlik mühiti çox ciddi şəkildə dəyişəcək və biz də ona qədər həm təhlükəsizlik mühiti, həm də elm və texnologiya və istənilən ölkədə elm və texnologiya inkişafının ən bariz nümunəsi, göstəricisi hərbi texnologiyadır. Hərbi sahəsində olan texnologiyanın səviyyəsidir. Yəni, hər ölkədə bir qayda olaraq hərbi sahədə elmin, texnologiyanın inkişaf səviyyəsi ilə bütünlükdə həmin ölkədə elm və texnologiyanın inkişaf səviyyəsində qiymət verilir. Və Azərbaycan ordusunda da bu xətt tutulubdur. Və hər halda bütün bunların mərkəzində insan amili yandır. İnsan amili yetişdirmək və elə bir insan amili yetişdirmək ki, bütün bu, bütün çağırışlara cavab verməyə qadir olsun, bütün çağırışların qarşılıqlı tədbirlər həyata keçirməyə qadir olsun və Azərbaycan xalqının ümidini, cümanlarını həyata keçirməyə qadir olacaq Azərbaycan hərbisi yetişsin.
1: Mehmet müəllim çox gözəl bir fikir söylədi. Dünən gecdir, sabah tezdir. Bugün ortaq bir qızıl ortağını tapmaq lazımdır, ortaq məxrəci tapmaq lazımdır və Azərbaycan ordusu da ardıcıl qələbələrdən ortaya bir nəticə qoydu. İstər hərbi kadrlarımız, istər döyüşçülərimiz, hərbiçilərimiz Azərbaycan ordusunda olan kifayət qədər, yəni müvəffəqiyyətlərlə yanaşı müəyyən boşluqları da ortaya çıxarda bildik. Bax, bundan sonra üçün bu ortaq qızıl ortağını tapmaq üçün

0: məlumatın emalı, işlənməsi, qərarın qəbul edilməsi və ötürülməsi. Bölmələrə ən qısa müddətdə qərar verilməlidir. Qərarı kim qəbul edir? Yüksək komandanlıq. Bundan ötürü ona nə lazımdır? Müxtəlif ərazilərdən əməliyyat şəraiti haqqında məlumatları alır, onları alandan sonra aidiyyətə qurum, kəşfiyyat orqanı emal edir, emal edəndən sonra öz analizlərin, təhlillərin və yaxud da qərarların yüksək komandanlığa məruz edir, ondan sonra niyyət qəbul edilir və niyyət döyüş əmri şəklində bölmələrə çatdırılır. Bu minimal müddətdə olmalıdır. Yəni, baxın, məlumatın ötürülmə sürəti belə bugün əhəmiyyət kəsb edir. Bəzən bir dəqiqə əvvəl atılmış bir zərbə onlarla şəxsin həyatını xilas edə bilir.
1: Bəli, biz artıq son dəqiqələrimizi hal-hazırda, yəni mən istədim ki, siz də Mehman müəllim öz fikirlərinizi, yaxın 10 il üçün hədəflər nədən ibarət olmalıdır?
2: Sözsüz ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, suverenliyini, Azərbaycan xalqının mövcudluğunu, bütün konstitusiya dəyərlərini qorumağa, müdafiə etməyə qadir olan ordu yaratmaq. Bu ordunu yaratmaq üçün Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin potensialı var və potensialı düzgün səfərbər etməklə qarşıya qoyan məqsədlərə qısa zaman ərzində müvəffəq, nail olmaq.
1: Və həm də böyük bir təcrübə.
2: Potensialı var və potensialı düzgün səfərbər etməklə qarşıya qoyan məqsədlərə qısa zaman ərzində müvəffəq, nail olmaq.
1: Və həm də böyük bir təcrübəsi var bu təcrübəyə də əsaslanaraq. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Öz təbriklərimi həm sizlərə, həm xalqımıza, həm Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətinə, hər bir kəsinə, hər bir kadrına öz təbriklərimi çatdırıram. Bəli, bütün şəxsi heyətinə, hərbiçilərimizə və şəhid ailələrinə, qazilərimizə öz təbriklərimizi çatdırıram. Çünki Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 108 illik şərəfli inkişaf yolu keçərək bugün dövlətimizin, müstəqilliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün, təhlükəsizliyimizin əsas təminatçılarından birinə çevrilib və bir daha bu bayram münasibəti ilə xalqımızı təbrik edərək sizlərlə ayrılıram. Növbəti verilişlərə dək və xatırlatma etmək istərdim ki, bugünkü studiya qonaqlarımız Milli Müdafiə Universitetinin professoru, eyni zamanda tarix elmləri doktoru Mehman Süleymanov, hərbi ekspert Ədalət Verziyev bizimlə bərabərdir və aparıcınız Jali Əskərova. Mən sizinlə növbəti görüşlərə dək ayrılıram. Salamat qalın.
3: Günün nəbzi.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Reklamlar.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
6: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasından 108 il ötür. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı paylaşım edilib. Azərbaycan ordusu ilə bağlı paylaşılan video çarxda deyilir: Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, eşq olsun qüdrətli Azərbaycan ordusuna. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da sosial media hesablarında 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: Xalqımıza zəfər sevincini bəxş etmiş ordumuzla qürur duyuruq. Allah vətən uğrunda qəhrəmancasına əlak olmuş şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Uca Tanrı xalqımızı və doğma Azərbaycanımızı qorusun. Xarici xəbərlərə gəlincə, Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukraynanın Xarkov vilayətinə edilən dron zərbələri nəticəsində bir nəfər əlak olub, 4 adam xəsarət alıb. Bəzi yerlərdə elektrik təchizatı kəsilib. Zaporojyenin atəşə tutulması nəticəsində 9, Xersonda 5 nəfər yaralanıb. Rusiya səmasında isə Ukraynaya məxsus 660 ədəd təyyarə tipli pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu

0: xalqımızın, birliyinin, vətənpərvərliyinin, həmrəyliyinin qələbəsidir. Bu qələbə, cənab prezident, şəxsən sizin, Müzəffər Ali Başkomandanımızın qələbəsidir.
1: Müharibədə ağır döyüşlər atlarkən, vətən torpağın hər qarşını azad edərkən,
0: siz,
1: Müzəffər Ali Başkomandanın döyüş əhəmiyyətini qat-qat artıran mənəvi dəstəyini hiss etmişik.
2: Mən Avar xalqının nümayəndəsiyəm. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Bizim bir adımız var. Biz Azərbaycanlıyıq. Və Azərbaycanlı olmağımızla hər birimiz həmişə fəxr etmişik. Bu gün də fəxr edirik.
0: Möhtərəm cənab prezident, cənab Ali Başkomandan, sizə əmin edirik ki, bütün Azərbaycan sərhədlərinin mühafizəyə götürülməsi kimi çətin və şərəfli tapşırığın öhdəsindən, bundan sonra da əzmkarlıqla öhdəsindən gələcək. Qürurluyam ki, mən qalib Ali Başkomandanın, qalib dövlətin, qalib xalqın zabitiyəm.
3: Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürünü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz, dünya Azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə

Rusiyanın əsirliyində olan daha 160 Ukraynalı hərbiçinin vətənə qaytarıldığını açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, azad edilənlər arasında Ukrayna Silahlı Qüvvələri, Milli Qvardiya və Sərhəd Xidmətinin hərbiçiləri var. Rusiya Müdafiə Nazirliyi də 160 Rusiyalı hərbiçinin əsirlikdən azad edildiğini və eyni sayda Ukraynalı hərbiçinin Kiyevə təhlil verildiğini bildirib. Venezuela'da baş vermiş zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 589 nəfərə çatıb. Bu barədə Venezuelanın müvəqqəti prezidenti Delcy Rodriguez bildirib. O qeyd edib ki, zəlzələ nəticəsində xəsarət alanların sayı isə 2980 nəfərdir. Pekində kiçik mühərrikli təyyarə dünyanın ən hündür binalarından olan Kitik Tower-a çırpılıb. CNN-in məlumatına görə, hadisədən sonra insanlar binadan təxliyə edilib. Hadisə ilə bağlı rəsmi qurumlar tərəfindən hələlik əlavə məlumat verilməyib. Yeni Zelandiyada qaz

Əziz soydaşlar, gözünüz aydın olsun. Siz qayıdırsınız. Biz qayıdırıq. Azərbaycan qayıdır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Çıraq qala. Çıraq qala Şabran rayonunun Qalaaltı kəndi yaxınlığındadır. Vaxtı ilə bura Çaraq kəndi ərazisi olub. Qala ərazinin ən uca dağ zirvəsində tikilib. Dəniz səviyyəsindən 1232 metr hündürlükdədir. Əsasən istehkam Qarovulxana məqsədi ilə Sasani hökmdarları tərəfindən 4-cü, 6-cı əsrlərdə tikilib. Nəhəng Gilgilçay səddinin baş Qarovulxanası olub. Təqribən Xəzər dənizindən Baba dağına təklərinə qədər uzanan müdafiə səddinin 3 böyük qalasından biri idi. Qala 20-yə yaxın silindirvari bürclərlə möhkəmləndirilib. Daşla tikilib, yalnız baş bürcə bişmiş kərpicdən üzlük çəkilib. Düşmənlərin yaxınlaşdığını bildirmək üçün qalanın baş bürcünün üstündə tonqal qaladırmış. Çıraq qalanın ərazisində böyüklüyü və dörd tərəfdən keçilməz sıldırımlı qaya üzərində yerləşməsi, möhtəşəm qala divarları ilə əhatələnməsi buranın qala şəhər olduğunu göstərir.

0: Qasırğa paytaxt Wellingtonda ciddi fəsadlara səbəb olub. Şiddətli külək ağacları aşırıb və hava nəqliyyatını ifriç edib. Milli Meteorologiya Xidməti ölkə üzrə əlverişli hava ilə bağlı bir neçə xəbərdarlıq yayıb. Wellington hava limanında 200 aviareys ləğv edilib. Təxminən 4000 abonent işıqsız qalıb. Buraxılışımız davam edir. Bugün Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub. 18 vaqondan ibarət çəkisi 971 ton olan AE92 markalı avtomobili benzini və 8 vaqondan ibarət çəkisi 467 ton olan dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 4 min tondan çox AE92 və AE95 benzini ixrac olunub. Eyni zamanda indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 34 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib. Qubadlının Mahsurlu kəndində Rusiya Nəşdərxan vilayətinin dəstəyi ilə məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin inşası davam etdirilir. Daha ətraflı məlumatı əməkdaşımız Rauf Məmmədovdan dinləyək.
1: 80 yerli uşaq bağçası 2 mərtəbədən, zirzəmidən və 3 korpusdan ibarət olacaq. Obyekt 0,657 hektar ərazidə inşa olunur. Tikili 6 sahəsi 1906,6, ümumi tikinti sahəsi isə 2370 kvadratmetrdir. Layihə əsasən ərazidə yaşıllaşdırma işləri də aparılacaq, istirahət güşələri və idman meydançası da yaradılacaq. Hazırda əsas tikinti işləri başa çatıb, daxili təmir işləri davam etdiriləcək. Bağçanın gələnli istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.
0: Əşdərxan vilayətini Azərbaycan Respublikası ilə tarixi, iqtisadi və mədəni əlaqələr birləşdirir. Bunu Rusiyanın Əşdərxan vilayətinin vitse-qubernatoru Denis Afanasyev Qubadlının Mahsurlu kəndində məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin inşası işləri ilə tanışlıq zamanı bildirib.
2: Əşdərxan vilayətini Azərbaycan Respublikası ilə tarixi, iqtisadi və mədəni əlaqələr birləşdirir. Biz burada bu uşaq bağçasının tikintisinə başlamışıq. Bizim üçün burada əsas olan dostluq münasibətləridir. Bizim xalqlarımız uzun illərdir dostu və biz hər zaman Azərbaycanın yanındayıq. Həmçinin Azərbaycan prezidentinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. O, bu uşaq bağçasına Pyotr Yerşovun adının verilməsi ilə bağlı təklifimizi dəstəklədi.
0: Bugün səhər saatlarından Abbasqulağa Bakıxanov küçəsinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsindən Azadlıq prospektinə dək olan hissəsində təmir işləri aparılır. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli bildirib ki, qeyd olunan ərazidə görülən işlərdən asılı olaraq nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən və ya tam məhdudlaşdırılacaq. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Buna görə sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları və istiqamətlərinə uyğun alternativ marşrutlardan istifadə etmələri xahiş olunur. Qeyd edək ki, işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025-2030-cu illər üçün dövlət proqramında dəmiryol infrastrukturu üzrə nəzərdə tutulan işlərin icrası davam etdirilir. Yeni Suraxanı-Övsan dəmiryol xəttinin bərpası ilə bağlı hərəkətin mühafizə zolağına düşən tikililər, o cümlədən Suraxanı bazarının bir hissəsi sökülür. Daha ətraflı əməkdaşımız Şahnun Qasımov məlumat verir.
3: Qatarların təhlükəsiz hərəkəti üçün dəmir yolunun mühafizə zonasına düşən tikililərin söküntüsü həyata keçirilir. Əsas məqsəd də dəmir yolu infrastrukturunu yeniləmək, hərəkətin təhlükəsizliyini artırmaq və gələcəkdə sürətli qatarların fəaliyyəti üçün zəruri şərait yaratmaqdır. Azərbaycan dəmir yollarından da bildirilib ki, söküntü işlərinin aparıldığı ərazilərdən biri də elə Suraxanı bazar ətrafıdır. Yeni Suraxanı Övsan xəttinin bərpası təkcə bir işarla da bildirilib ki, söküntü işlərinin aparıldığı ərazilərdən biri də elə Suraxanı bazar ətrafıdır. Yeni Suraxanı Övsan xəttinin bərpası təkcə bir istiqamətin yenilənməsi demək deyil. Dövlət proqramı çərçivəsində Bakı və ətraf qəsəbələri əhatə edən dəmir yolu şəbəkəsinin mərhələli şəkildə genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Yeni Suraxanı Övsan xəttində aparılan işlər başa çatdıqdan sonra bu istiqamətdə sərnişin daşımalarının bərpası, şəhər ətrafı nəqliyyat yükünün azalmasına da təsir göstərəcək. Dövlət proqramı çərçivəsində Bakıxanov Binə Qala xətti ilə yanaşı Yeni Suraxanı Hövsan və Zabrat Maştağa bağlar xətlərinin də bərpası üçün də işlər davam etdirilir.
0: Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımada

0: ən böyük möcüzə odur ki, bu peykləri Sovet adamları düzəldiblər və hamıdan əvvəl göyə buraxıblar.
1: Ata, indi bilirsən nə var? Mənim üçün müharibə haqqında bir şey çək.

0: gülümsüyür. Niyə gülür?
1: Gülür də. Bəlkə o sevinir ki, belə gözəl gündə tarlada işləyib. Burdan bol taxıl yığacaqlar. Adamlara çoxlu çörək çatacaq. Şəkil xoşuna gəlirmi?
0: Yaxşıdır, çox yaxşıdır.
2: Şəkildən sanki torpağın qoxusu gəlirdi. Külək əsirdi. Elə bil ki, traktorun ətrafında qaçışan uşaqların da səs-küyü eşidilirdi. Lakin atanın fırçası hələ də kağızdan ayrılmamışdı. O çəkirdi. Ağ kağızda göyün şəkli göründü. Tarlanın üstündən bir dəstə göyərçin uçurdu. Onlar qanatlarını çırpıb göyün dərinliklərinə baş vururdular.
0: Qəşəkdir, çox yaxşı şəkildir. Ata, mən istəyirəm ki, ata, yayda biz yenə də kəndə gedərik.
1: Əlbəttə gedərik, oğlum. Görürsənmi, mən sülhün şəklini çəkdim. Sənin xoşuna gəldi. Əgər müharibəni çəksəydim,

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvazovdur. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasından 108 il ötür. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bugün Azərbaycan ordusu bölgənin ən güclü ordusudur və bu proses davam etdirilir. Nə lazımdır ordunun güclənməsi üçün biz bundan sonra da edəcəyik.

0: olunacaq.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif.
2: Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə,

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 290

Paulo'ya gəlir və buradakı televiziyada fəaliyyət göstərməyə başlayır. Əlbəttə ki, gecə klublarında ifalarda öz yerində. 1965-ci il o Rio Janeiro'ya gəlir və caz vokalçı Flora Purim ilə tanış olur. Bu tanışlıq onun həyatını dəyişir. Onlar nəinki bir yerdə çalışır, hətta ailə də qururlar. Deyirəm, bəlkə onların birgə ifasını dinləyək. Beləliklə, 1988-ci ildə birgə yazılmış The Colors of Life albumundan Ardito Alto səsləndirirəm.

Cütlü 1967-ci il Nyu-Yorka yerləşir. Arto Marera'ya bir çox tanınmış musiqiçilərdən təkliflər gəlməyə başlayır. Səs yazmalarda iştirak edən sənətçinin Joe Zabinul'la görüşü yaradıcılığındakı uğuruna uğur qatır. Zabinul onu Miles Davis'lə tanış edir.

de Moreira perküsyon aletinde ifa texnikasını elə inkişaf etdirmişdi ki, ən yaxşı sesyon musiqiçiyə çevrilmişdi. Return to Forever qrupunun yazdırdığı Return to Forever, Light as the Weather albumlarında Ayrton Moreira'dan əlavə həyat yoldaşı Flora Purim də ifa edir. Açığı, ən çox sevdiyim məqamlardan biri də həyat yoldaşlarının birgə uğura getməsidir. Caz musiqi aləmində belə sənətçilər az deyil. Öz də qeyd edim ki, nədənsə çox vaxt mənzər ifaçılarının həyat yoldaşlarının vokalçı olduğunu görürəm. Bilmirəm, bəlkə mənim qarşıma belə çıxıb. Mövzuya qayıdırıq. 1974-cü il Ayrton Moreira ilk dəfə olaraq özünün Fingers adlı qrupunu yaradır, hətta eyni albomla yazdırır. Böyük məmnuniyyətlə bu albomuna Wind Chant əsərini səsləndirirəm.

dəniz, unudur dərdi səlimi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Təəccüblə üzümə baxdı. Cahan Talşinskayanın adını eşitməmsən oğul? Çox gözəl oxuyan idi. Nədənsə onun barəsində qəzetlər bir şey yazmır deyə qoca inci halda başını buladı.

Son sözlər məni yaman tutdu. Cahan Talışinskayanın sənət dostlarıyla görüşüb, onun haqqında ətraflı məlumat toplamağa çalışdım. Əvvəlcə Cahan xanımın yaxın qohumu, qocaman pedagog Kişver xanım Talışinskaya ilə görüşüb, söhbət elədim. Cahan gözəl oxuyardı. İllah da qatarı. Siz onun qatarını eşitmisiniz? Xeyr. Balı oğlundadır. Amma Nazim müəllim onu heç kəsə verməz. O, necə deyim, bu muğamı dinlədikcə sanki analı günlərini yaşayır. Özünlə söhbət eləsəz yaxşı olar, deyə Kişver xanım Nazim Hacıbəyovun iş yerinin ünvanını mənə verdi.

Nazım müəllim məqsədimi biləndə xeyli fikrə getdi. Açandan açana söhbətə başladı. Mən onun söhbətindən öyrəndim ki, Cahan Rıza qızı Tarışinska Nazım müəllim məqsədimi biləndə xeyli fikrə getdi. Açandan açana söhbətə başladı. Mən onun söhbətindən öyrəndim ki, Cahan Rıza qızı Tarışinskaya 1909-cu il fevralın 9-unda Lənkəranda doğulub. 9 yaşında ikən Bakıya gəlib, böyük bacısının yanında yaşayıb, birinci dərəcəli şura məktəbini bitirib. O, musiqiyə, səhniyə sonsuz maraq göstərib. Onu Əli Bayramov adına klubun nəzdində yaradılmış Öz Fəaliyyət Dərnəyinə çəkib gətirən də məhz bu maraq olub.

nəğmələrinin görkəmli ifaçısı kimi böyük şöhrət qazanmışdı.

Nazım müəllim Cahan xanımla bağlı bir çox dəyərli məlumat söylədi. Dedi ki, 1956-cı ildən sonra yazıcı Mehdi Hüseyin tez-tez bizə gələr, saatlarla anamla söhbət edərdi. Yazıcı o vaxt şəxsiyyətə pərəstlik dövründən bəhs edən əsər üzərində işləyirdi. Mehdi Hüseyinin Yeraltı Çaylar dərinin anamla söhbət edərdi. Yazıcı o vaxt şəxsiyyətə pərəstlik dövründən bəhs edən əsər üzərində işləyirdi. Mehdi Hüseyinin Yeraltı Çaylar Dənizi Axır romanındakı Ceyran xanımın həyatdakı prototipi anam Cahan xanımdı. Nahaqdan incidilmiş, taleyindən küsmüş Cahan xanım vətənə bir də Daşkənddə baş verən zəlzələdən sonra 1966-cı ildə qayıdır.

haqqında radio verilişi yazdım. Nazim müəllimin illərdən bəri qoruyub saxladığı yeganə valı lentə köçürtdük. 1976-cı il may ayının 19-unda klassik xanəndələrimizin həyatından səhifələr verilişində saat 18:25 dəqiqədə Cahan xanımın səsini 35 ildən sonra xalqımız bir daha eşitdi. Bir adın ünvanı bizi Daşkənd Radiosunun musiqi

Cahan xanım 1967-ci il mart ayının birində Bakıda əbədiyyətə qovuşub. Xoşbəxtlikdən onun məlahətli səsindən bizə xeyli yadigarlar qalmışdı.

Əziz dinləyicilər, qərib axşamlarda yazıcı publisist Mustafa Çəmənlinin Cahan Talışinskayanın xatirəsinə bağışladığı Bir Adın ünvanı ilə hekayəsini təqdim etdik. Redaktor Günel Natiq, rejissor Gülşən Səmədovadır.

Beytlərin Bəhrul Əbrarın cavabında deyilib. Seyid Nəsiminin sözü Kövsər suyu kimidir. Xızırın dirlik suyu kimi mənim beytlərim can bağışlayır. Əmir Xusrov özündən sonraya zəngin ədəbi irs saxlayıb. Lirik şeirlər, poemalar, tarixə, fəlsəfəyə, musiqiyə aid əsərlər.